od alkohola ima se da pa zaljski internet agitru ima će ovo ovo. Već ne broju mnogo spomet, ne broju se s... Ovo pak mara ga je mira, ok, sad njeru.